0: Tuva Syvertsen og Åge Aleksandersen framførte Jørgen Hattemaker, tekst Alf Prøysen og musikk ved Bjarne Amdal. En sang som skal symbolisere kong Haralds nærhet til folk og likeverd. Nå reiser dronning Sonja seg fra sin stol, tar en rød rose og går fram til sin manns grav, bukker dypt og legg den røde rosa på kista. Holder seg til hjertet og bøyer seg fram og viser en siste respekt for sin ektemann.
1: Vi lyser fred over kong Harald den femtes minne.
0: Du hørte preses i den norske kirke, som lyste fred over kongens minne. Nå skal det leses fra Johannes evangelium på nordsamisk ved Mattis Eira, som er nestleder i Samisk kirkeråd.
2: Det står skrevet i evangeliet etter Johannes. Jeesus selaka. Mun on porre paimun. Mun touttaan sautsitan. Ja mu sautst tout mu. Mun en attaan sitsiä agalas ellima. Se ei koassike lahko. Ikä ohtike rohte sineer mu kielas. Mu ahtsi kuhtele attaan sin munje las tuorit. Ko puh ääräisät. Ikä ohtike rohte sineeret. Ahtsan. Kiitos.
0: Du hørte Mattis Eira, som leste på nordsamisk. Han er nestleder i Samisk kirkeråd og leste fra Johannes evangelien på nordsamisk. Nå skal koret synge fra Salmenes bok, Davids 121. salme, musikk av Arild Sandvold.

Ta imot velsigninga. Herren velsigne deg og vare deg. Herren lat sitt andet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Ja, dette var gruppa Elle Mellede ifra Rogaland med Himmelhøge sti. Og det var Britt Eli som bor på Opphaug som synes at den passet spesielt godt på en dag som i dag. James Taylor, han har en sånn behagelig og fin stemme og mange gode sanger det har nå. Her skal du få sangen med titlen Every Day.

Hammeren kom innata og Hallingdal kraftlag. Orkestret 3B, dem har en masurka som en hylles til YouTube-laget. Den heter ganske enkelt til YouTube-laget.

orkestret 3B med den her masurkaen da, som heter Til YouTube-laget. Kanskje vi skal spille en med YouTube-laget også? Da tror jeg det blir den her som heter Gullet.

tre Rødarosor som da kom på min engelplata i 94 med Lasse Stefans, og det var Henriette som gjerne ville ha hørt den denne onsdagskvelden. Og sist ut på lista di, Henriette, det Ingemars, og så skriver du ta gjerne med en låt som passer bra, og så har du satt opp et forslag da på, er det fem låter som står her? Da har jeg valgt ut en av de, Gi et løfte.

kveldens tre ønskelåter. Til slutt hørte vi Ingemars og Gi et løfte, og på lørdag så det jo nye muligheter. Men jeg har en låt til som jeg skal spille som var ønsket I kveld, det skal jeg komme tilbake til

Og til Trond Erik som stadig ut og spiller. De var jo spilt sist helg, og jeg ser at de også skal spille litt senere i høst. I kveld har jeg tatt med meg Alltid på vei-plata, og der finner vi Ingen kan elske deg som jeg. Jeg

elske deg som jeg da, Trond Erik, sier fra Alltid på vei-plata. Tidligere I år så var jo Finn Erlandsen innom her, og Reddik, det jo jubileum I år for en plate med dem også. Sommeren som var da, som kom I 1976. Jeg har med denne I kveld også, og da passer det bra med høsten kommet.

vil så gjerne reise hjem og Anne Nørsti. Første gang jeg hørte denne låten var I 1983. Da var det Arne Bendiksen som ga ut en artist som het Anita Carlsen, og hun sang også «Jeg vil så gjerne reise hjem».

Lars-Erik Blokhus sin låt I ei havn, som flere har gjort, og jeg synes også Kontrast har gjort en ganske så fin versjon av akkurat denne. Gledjen til sammen. Vi skal til Finland, vi skal til Tommys.